0: sompa kaseɛ bɔ agye baabia
1: ɛnokorɛ agye baabia ampa na abusua yɛ kɔwie nsɛm ne nyinaa ɛwɔ amanɔne amanɔne nso yɛ kɔ Colombia man mu asase wo so a ɛsisi yɛ a na ano ɛbi sii wɔ turkey nam so ma ghana blaster ne christiantwu ɔfo a ho ti nananom wɔ nsɛ do no Colombia ɛbi sii na ɛsii dwada no mu no nipa deɛ ebinom afa ho ti nananom wɔ nsɛ do papa ɛnam saa yɛ so ama wɔn aboboa nya adagye ma wɔn ma mpani ɛspray akoraa kasa de akyerɛ sɛ o nipa bɛyɛ sɛ mpem aduonu nsia deɛ wɔn mu apirapira paa nti wɔbɔbɔ wɔn nyinaa so no Abelardo Espria wo mama mpeni no ena no wo kasa yi no wo kyesa sade ade ni sisi ni babia etoto fae no amani padodo na akura da so sase ase na wey a esi anajo edajo ada brada wo mko ho ko ho ukuada no moa enti brada no bukura na mayor Alejandro Ede wo ba kyesa hwe nipa ba se ehanu ene aduasa nkono wo mda so sase ase a wo mu kemu pa anya asam ketoa na we nyina wo kan so no de wo motimi ayi wo mu no be se ahenkono ene aduanan kono se wo mu prepra esan se adam akoma ko aduanan enum ebi abro san ya toaso be de wo ho ene se se ye wo beka se amemem ye ani nyina ebi no mhwehwehase na nso wo betimi aka ne prenye premfa se nipa be se wo ha aduo wo twede foton wo moti nananom wo nsie do na sadia na nka wo mde enkraman ne kokoko akwa wo mtimi test ye hu se ebinum cha ha kekem ampa wo mbetu na ebinum aprepira no se se pampa na wo mte ne ye wo num awu apro no bi wo mo enka na epie edeba e wo mso wo mtimi nyi wo mu nyina na nso wo mu gusu e bo wo ho mpema ye de wo mbeye bia ama mayor Antonio Cadavid nso kura de atoso se enkura be se de wo ho nso aprepira pa se wo kwachedran hospitals na e ho ye ayema ya wo mo gugu a wo gye ayarehwe ebinu matina nanom wo nsia do safo no nyamemfo okra ensie yie na sesie ye die wo mo se wo maka efu kura mra so de be na wo betimi aye adwuma no aye ne yie na foforo bia enkoto so ne so ne ye gyna na enawie kase ebo a endpoint homeopathic clinic hajia special local foods one perfect baby diapers ebe so yasene ma ye be ede firi sompan kran 106.5 ne fire nkura bata ne nyina 101.1 takwa sompa tachima sompa nkura nsa de no do 100.7 fa bi ya damfo pa radio france abridge memu wono nso amfa nkwati kingdom 106.1 wo fa bi wo mankasim ma obi abedi information no mo fa bi no kanese ban radio wono nso fa bi kingstar mo biebie tum mo teacher johnson woti obiei e wo decoder no so ma mansan fa awiei akankamfo no e triple way man agya pia pam dada mene Ghana women no sompafo no
2: akosuya ejewa kodie boaten ena
3: abina bedu adepa kofi ebusua yana nyina mu asema momoni tie ne hye dwumadia kanyina no etramso

0: twa dia fe dia na ye kese ablante na wo ho ana bosom na ba hwe ne se me niamma na abaje ya na fa bla wan fa ma meku e basa na ablante ni pie na wo ton lom na wo fa ha etina o ko sofo wo ko je o ye so be bompa ma ne ba no problem na ko a afia de problem na ba ba ye kese ma mi hu ba bi on fa fa ma mi ate yenka e wo sompa tv bishop otu anamo e ba ha oba ha oba counseling obehu wo ka kire ne se eniamma na wo ye wo so akoto agu wo so ka kire se ne ni kwan so akoto gu ne ni kwan so akoto gu nanso so no be ma na kwan kire ama na koye na wo ye kwan kire ni wi a de e ha ne ba no e betu ofi ne so bosu ne ntim ehwe ne ba bio ma mi nya ji de de wo kire no no okoye no se de wo kire no pepepe oye wie ya na mienu na miansa na ade na tene ba ne ni so re
1: your born in seminal at yebia aya tete da wo so at yebia aya koda na da wo so erapia okute to me out the morning mano wo oso be dia dance yi bi
0: the bishop ete na ni so no eta ba akoda me no nim se ebesa babio ebesa babio ebeba ebeba atwam na watwe me no ekwoboso me ama bi obosom ne mehwehwe ne biwa ma mi jina ha no dia stack ese ma nyankopon ota nyankopon ase bebre ne nyina anyame aye mama da nyame ase
2: erade meta ase so ani medini ye mi amen samen fatɔ de bon ye ni samen na wo ye ade kase ese ama mi tumi jina edomanim di adanse erade wa ye bi aseda ne animonyam enka odin papa erade wo nhyira
1: erade na ye
2: erade kwaso anyo kase
1: erade na ye
2: erade meta ase amen
1: na me jina ya mame na dance so aka akere mo se bosom no eya ye she no ye nto bosom ntwene nto okan act chapter 19 na ebra soma fo paul o ma ye je soma de nyina gu ho na ye she no enti se wako ji bibi wo ba bi na se se wasa kere wi a o ye bosom pa ye na ye twa ja tum enti ja no tum a na sunsun no baby e firi bia no na watwa no ko na wanya wo fa ho die na wan hye na na wo se wo koto atwere bo okro se fa koto toilet mu debi ye hye no e wo urade nim ba won se ma urade nyakopon
3: hallelujah hallelujah hallelujah adanse a etwe gu ni nyina ye wa adanse a edi ne tv so na ye wa adanse a amanfo etu anamon eba nyakopon asolifio ya wadanse so ye fa na solifio
4: that's right
3: enu nti na me ne mi team e da ya wada bia
4: jesus
3: ye transe nti ya wada we ya wada bia ye transe time no ya no pass 6 o'clock e ko si 2 o'clock de nti e ko si 2 ne se obo wa se ba bi ofre no ofro ka na e be bo 12 no onuru ye wo be do 1 2 a wo be ba abeto ye na ye me ne mi team ye benya ne masofo ye nya kwan e hwe na yetiu na wonso sene amafu di adanse no omo se sofo no nyame akwa no okyere me de menye
4: because
3: wo ba nyame be fam so akyere wo de wo so wo beye na wonso so wo be di adanse saa so na efia de biara opɛ bebi akobɔ mpa ya efia de efia no pa no kron na eja no aso opɛ bebi akobɔ mpa ya eye tu anamo bia no eye atuma kofo redua eye ebu akwa kufodia off sunyanu road odi ti na mesena na ope ene inquiries bia eye anu wafre number no de di kai no ye 0557 ena 0557
4: 0557
3: 30 30 90
4: 80
3: 80 number chat to 0553 5 3 5 3 5 3 5 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 erenye kwada ana jude si omu se umbre noni ya bompaye onyame oma wadansi sabri ubibi opese meboso mpaye se ye wusi u documents ufon ubibibi apeja erade meshe wase mutumi ubibi ya wapeja ni insiyo insiyo nane ayarese insiyo insiyo nane yesu moja enene insenchile ni insiyo yodi insiyo ibe ye biara erade manadansi ya wapeja the phone, the CV, the documents, the passport. Me fra dance guso.
4: Amen.
3: Me fra a dance guso.
4: Amen.
3: Yesu demo ka. Amen.
4: Amen.
3: Yamen ka ho. Na omo ho bai mame. Kusi se, me sa ya ba ho jembi uno. Na nyame, ama ho so a dance.
4: Amen.
3: Just me a pofo ne ka che sera. Se, se ye be sa ya ba ho jembi uno. Na, erade, a cha uba. Have a good night.